Renaissance er natten nådesløs. Det er den særlig, når den får et disco-perspektiv af de store og tunge. Her er Stardust, and the music sounds better with you.